0: Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila prvu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije. Nogometni klubovi igraju

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: BH Muzika.

0: 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

Na globalnom planu Evropska komisija zvanično je odbila građansku inicijativu pod nazivom Zakon o spašavanju Evrope, kojom je traženo uvođenje moratorija na migracije za osobe nezapadnog porijekla. Iz Brisela pojašnjavaju da inicijativa ne ispunjava formalne uslove i da je potpuno suprotna osnovnim vrijednostima Evropske unije. Komisija je oštro reagovala naglasivši da pravni prijedlozi Unije ne mogu kršiti ljudska prava niti uvoditi diskriminaciju na osnovu porijekla.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: dati. Jedo na federalnoj.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.